0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنا. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة لقد اديتي ده بديتي فكره ده كيف
1: فكره ده جالي من 2021 اندي رافيكتي اسما سيلفي بيتيمباي هي سفرات فاتت غانا وعلامات ريسيكلاج ده وانا مشيت لا شيفتا كايتي سيو اجاباني من يوم ده انا ب 2021 مشيت لا ده اللي شاف فغاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي شيفا كيف كايتي سي او علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديت فور
0: وشنو الانواع القديم تستعملوا ده
1: ريسيكلاج قال غاني سي ده gay na do recyclage décoratif décoratif les chunu ishan ana nak darnishi la pneuda transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel boute ana almidol la nishila transformer yabga michel sapé algay so foga noel dola de huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be boute gay shifida kan gateti gateti dukak dukak adil ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takda ti sebe technique anado altilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikrana foga da takda ti transformer
0: kula madelgemin
1: anina chaja magano consommer almi gano consommer jus dol gano consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano dafugu alum indina fi wara benna dol amma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani di gani salam nak dar ni shilo ana gani sey keke gai antoni
0: sina ana ke gate de shile leki wokit kamke
1: bakan wedding ali shila le michel une heure du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak tanak tabe appareil dol al adapté da ni sey ni arranger kashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dar ni sey en 1 heure du temps nak dar ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakid da 2 heures du temps nak dar ni sey o kan 16 al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum ma kida
1: sami hasa kida ana ma kidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo aja bam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa ga ni seyda indi nas ashara o nas da kulla fi fami agi cousin agi dol be frère agi sœur agi dol ga ni so kidi meda sawa
0: kidi meda wedin huma yi so wala kulla kan ti basti sey
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta ko maseke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min khidma na ko al wasakh al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kidi men gigani seyda man dora le wasaki faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al me saba isey beta na ambauda doli jibale na maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim fogada ay partie ga daga ni utiliser complet lakin fifi krakin dolan développer dakan il fadil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chaise ana ki kan kasar na jini namshini shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da les déchets plastiques da maya go fi environnement agina
0: jamhur daga din yakhbolo mam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kef
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu na sum wala grusum yeji saudu na fogada miskila shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da neju nu wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marwayal dorale d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mamad dol la fi alium anan dora nabga michel expert anahuda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo il souvenir fi besoin hana dabes projet gida leni créer centre sous régional o alum projet guida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché suite à concours da ana jeune lauréat ana green tech da di 3e lauréat o alium gay saoudou na gay montrer na kikef kikef nakdar nan tout forme de projet da o projet guida isma kadam ta foga di 3e lauréat da recyclinov consulting Récit une consulting entreprise à gars c'est formation former jeune fille recyclage à une dole ou en même temps il fabriquer comment mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe pour yam chi chakima d'accord projet
0: difficulté gatelke
1: ma aiki di mal na de miseida inda difficulté ale mana difficulté gal kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wa spécial na recyclage da ou appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi di espace adil machine dollar sophisticated nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat au côté wa shada ay kum ngay sey day dora grosse donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dum nida il leni motiver anambe grosse nanum yedi yakidim dakali yal gahana akilana o ana besoin ya noda ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hu shokhol souk bes de intimation
1: entrepreneuriat da masugbis entrepreneuriat da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida se alium michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kayan tim fondol développer foga activité ti sey zere hana basaldol tumdol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam kudai développer male tam chiti bia o teji ti chakima o grouse da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuriat da tago ti développer fikra na fi kumam malti seida i durer kan alum ana badet fi zere hana basalda kan yoman ana ala nada an kun bine ci wai forme aga o hikulu tarfa dani so kuma mala shenshen
0: aha derne mo ana ki turle ni shi
1: fi balana da ai chaje mara rajil sahir nu gumu fo initie kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidimi anso wala ai mara gal yagur yarja masarif wala rajila yanchi shunu shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yakdari sei business ana téléphone al alum indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gay accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou na salenas anan doran sey keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abana narja rajli narja akti a la la la o manu khoto ayya tout problème ak na firas gouvernement ala état daya Eta da anina se, bala anina da eta ya godwa. Khali anina bes, montre le eta, hu bala hukulu, anina gadi. Aliyom da, resursa na eta da yatu, hanama population wa. Population gai sey, gris gai yam chifi duan, trésor, o eta gai jere besey. Eta da hu gai jere lena, anina anso. O nantu discipline le jere lena adi.
0: Shukra na, merci madame Chantal. Asad al-Mustamin, sumitu madame Chantal. Tassani ana al-adawata al-talifa. O maakum fi l-idad wa taqtin Zamzam Abdullahi. O fi tasjil Jamal Musa Atim. Tahta Ishraf Abdullahi Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukra lil-mutaba.